0: Terror Radio.
1: Wow, asta la what in a sec? Zi de oedani, de ce pietor într-o peție picu furdu? Cum eu, muctagăriet, damonos noi șchine smoet? Aleus, te zi!

0: mai mult din schien. Ideal,
1: stodop, stodop.
2: Aion Music.
1: Stodop, stodop.
2: Aion Music.
1: Stodop.